0: Bun Dalu, Mayu Senja,
1: Mayu Senja,
2: Rompi Kopi Sante Jenengan.
0: Ibu kontrane lungga niku, Pak.
1: Saya tasik dereng sare ta. Mbak ya tetep semangat le nyambut gatel. Anu nyambut